tätä kuuta, herra, kuin miski pöyrä bringi. Miski ikävest ja kaatta tuttu mukäest.